mitološki kozorogi do stipene. Stojim sred tisoč metrov vertikalne stene. Ližem sol, go tam slino, go tam gledam, gorim, žvekam,

slušaj. Nemoj na tebe dva put da ti spominjem. Skini tak ljuba muzika sa zapada, ko će to da sljuša? Stavi nad mene neka naša muzika. Slušaj kako to srce odmah zavolji. Jesam ja lijepo govorio na tebe. Radio Student 89,3 MHz. Na tebe ima da sljušaš svaki dan.

svojim rad među porocima i rasipništom nekadašnjih dvorana, kako vam sipaju docete, oštre ističu svoj umetnički ukus, kako pomalo već usvajaju pravila otmenog ponašanja.